0: 国民の軍に対して落ち葉ハロー制度であった。しかし三水解散以来新しい敵現れた。枯渇で戦争資料あるの敵だ。奴らは一般的の集団使ってなく、まるで紳士付きボスだ。最初私も彼ら与えどうもなかった。しかし結果的に奴らは三夜蹂躙し、三世だけでなく河北、河南、三島まで勢力を伸ばしている。
1: 諸軍閣下、八路軍は確かに狡猾でよく戦いますが、殲滅できないほど膨らんだわけではありません。宮沢君と相談し、情報工作の方面で。
0: 井上君、宮沢君、正直に言う、私は陸軍司令部の命令を受け、大臣から去ることになった。私に代わってのは高原よもショップの気分高いな大水君だ。今後何かあれば彼に報告してくれる。
1: 諸軍閣下、
0: そろそろ大水君が到着するのところだ。

0: 君塚、当時悪人、堪忍する。
1: 葉月君、私と交代することを気にせんのかね。
0: いやいや、何か言っとんのか。この夜明けのところ、よくやってきましたので、ないかともないことだ。
1: そうかね。
0: ええ、中で行きましょう。
1: どうぞ。どうぞ。
2: 河北周陽の敵地は八路郡方面にあり、先ほど紹介したの彼三つの小師団の分布状況だ。つまりまだ拡大の勢いがある。もしそれを挫滅しなければ将来我々第二本帝国の悪夢になる彼も知らない。
1: おお、そこまでひどいのか。
2: 私はそう考えている。
1: ああ、私は今のところそうは思わんが。
2: 今はそうからも知らないが、いつか事実が証明するでしょう。
1: 葉月君、率直に言ってもいいだろうか。
2: どうぞ。
1: 私も葉月君の大日本帝国への忠誠は疑わない。また葉月君の能力も疑うことはない。しかし君は元が温和で謙虚すぎる。優柔不断で思い切りがない。そのために生まれた結果ではないか。河北八郎の急速な発展、これは葉月君、君の軟弱な手段と関係がないとも言えない。一群の八郎は粗末な装備にたかが4万人だった。それが1年もしない間に一挙に数十万まで膨れ上がり、まだ拡大しているという。
2: あ、そうだ、釣り部の各分長官が全て集めている。俺たち正式取り付き行きましょうか。
1: よかろう。

陸軍セリフメリより本日から梅津明通与次郎将軍は私に代わって第一軍セリ長官就任され、梅津将軍は日本陸軍士官学卒業後、明治37年中国東北で日露戦争参加し、中国朝鮮軍司令官就任され、中国の問題

特に家宝の治安や捜査において新しい戦略を持っていることだ。ここでは ネズライズの拍手を持って、梅津将軍の弱人をお返しを。それでは梅津将軍の弱人の挨拶お願いします。起立。

座ってくれ。諸君、開戦以来より我が帝国陸軍は攻勢果敢に進撃を進め、現在すでに北京、天津、シジャジュアン、太原、上海、南京、つまり現在中国全土は南から北まで完全に我々の大日本帝国の足元にある。しかし戦線の延長に伴い戦区は拡大し、我々の後方もさらに重要になってきている。特に河北地区では共産党八路軍が急速に拡大し、すでに大本営の強い関心を集めている。私が来たのはまさに諸君らと足並みを揃えてこうした情勢を覆し、そしてこの短期間のうちに敵どもを殲滅するためだ。

0: どうぞ座ってくれ。おお、さすがは女傑と歌われた女子だ。うん、文武両道なだけでなく、さらに歌も舞もできる。おお、素晴らしい限りだ。
1: お恥ずかしい。
2: 宮沢さんは芸達人だけでなく情報工作にも知ってており、数々の重要な作戦で功を奏している。
1: 和樹将軍のおかげでございます。特に今回ご老大の作戦は予期ほど効果が上がらず面目ございません。
2: そうだな、今年の八郎と国民の仲間を割りさせたかった。焦りすぎようだ。
3: 完全には効果を上げられませんでしたが、今回の一件で我々と八郎軍、国民党軍、さらに地方政府との間にある矛盾についてさらに理解がいきました。
2: この情報は重要だ。小水将軍が他国の武装勢力を抑え込み、八郎軍を殲滅するのに大事な役割を果たすだろう。
0: 今日私は井上君と恵子君の送ってきた情報概要をざっと読ませてもらったんだが、君たちの諜報工作には力を得るところが多い。あ、多くの重要な情報がある。
3: お褒めいただき恐れ入ります。
0: 当然だが、君たちの情報工作は大日本帝国皇軍の作戦に含むすることだ。だから井上君も恵子君も私の思考にどうかついてきてほしい。
3: ん？どうぞお聞かせください。
0: なぜ八郎軍は叩くほどに増えると思うかね。まるで両軍の勢いだ。

0: それは我々の政策と手段にどこか弱さがあるからだろう。奴らは我が大日本航空部隊に対し畏怖を抱いていない。それは民衆も同じことだ。この状況は必ず打開せねばならん。だから今後八路軍の活動している地域において我々は強硬的な手段を取らなければならん。焼き尽くし、殺し尽くし、奪い尽くす。奴らが耐えられなくなるまでだ。
1: はい。
0: 私が3ヶ月以内に新規世の八路軍の全主力を殲滅してみせよう。信じるかい、勝木君。
2: そう願っている。

0: 報告いたします。遠方に国民軍と八郎発見。
1: なんだと？それは国民党の部隊か、それとも八郎軍の部隊か。
0: 国民軍もあれば八郎もあるようです。前方の2キロ先で狙撃態勢にあります。
1: 前例を出せ。進軍停止。
0: はい。
2: 進軍止まれ。進軍止まれ。
1: 通信兵、本部に連絡だ。
0: はい。
3: 援军炸倒了，
4: 皇军被八路军和张司令的部队联合堵在张庄了。
3: 快过顶住！
5: 顶住！
4: 是。
3: 张司令，我来不了了。

諸君、今回の包囲掃討作戦は二段階に分かれる。第一段階は河北平原の八路軍を標的とし、同時に太閤山と河北方軍の共産党軍を分割させる。第二段階、河北八路軍への圧迫と同時に太閤山地区にて掃討作戦。第一段階の兵力配置は第10師団を主力とし、第110師団、第14師団、第27師団、第114師団各一部、計3万人を11路に分け、それぞれトンプージョン対ピンハンダオチン各路線から敵本拠地へ進行し、途中の主要集落を落とす。この口の字型を形成した4本の鉄道で神南本拠地を包囲、さらに中央より十文字型に進行し、他の陣に分割。その後各所で政権を立ち上げ、八路軍主力の活動範囲を圧縮し、八路の本拠地を粉砕。

0: 割には装甲車に機関銃、榴弾砲もある。この広大な平原の上でどうして八郎軍の伏兵に会うというのだ。
1: 報告いたします。敵の小部隊は威信献上襲撃、こちらの追撃部隊は袋小路の窪地に誘い込まれ、一帯は流砂のため装甲部隊の身動きが取れなくなり、敵の仕掛けた大量の地雷と罠に阻まれ、奮戦むなしく全部隊壊滅。
0: そのようなデタラメな理由で自らの無能を隠そうとは。下がれ。
1: はい。
0: 遠慮。
2: お呼びでしょうか。
0: 井上特務機関長に連絡し、今すぐシャンチョン軍の帝国陸軍に基地を兼ねた八郎軍がどこの部隊か詳細を調べさせろ。
2: はっ。
3: 击毙日军250余人，烧毁炸毁日军的卡车、铁甲车，一定会引起他们的疯狂报复。我们必须要采取主动措施。
4: 那咱就趁热打铁，再干他一仗。
3: 这可不是七根村，这是平原，一览无余。我们不能硬碰硬，要避其锋芒。你们看，
5: 这是魏营。
3: 没错，这也是日军第10师团和114师团的结合部。我们要利用暗夜穿过去，转移至馆头以北肩胛和老关塞，让他们摸不清我们的行踪。
6: 同志们，跟上！

0: 道よく調べはついたか。
1: 報告いたします。調べはつきました。我が軍を奇襲した八路軍は一二一団三八六団です。この部隊は今まで大半山で行動しており、およそ半年前、一二一団団長劉坊ちゃんに従い、団長便と義南に置いており、おそらく襟抜きの主力部隊かと。
0: 敵がわざわざピンユへ現れた以上、こちらも全力を持って奴らを叩くのみだ。見せてやる。我々の戦車部隊と榴弾砲で土役所どもを打ちのめして消してやる。
1: 敵は正面から挑んできません。地形を利用しゲリラ戦を展開し、軽量武器以外に奴らは地雷などを持ち我が軍に対抗してくるでしょう。
0: そんな古い戦い方で我々の装甲戦車からすれば全く敵ではあるまい。奴らに見せてやる。我々の装甲戦車が強いか、それとも奴らの地雷が強いか。

0: 快点。宮沢君、そろそろ戻る頃だと思ったよ。
1: 長官殿、
0: 成果は上がったか。
1: 報告します。ほぼ達成です。
0: 具体的には、
1: 今回はジャン・インウに会えなかったが、彼の参謀曰く、チョンチンに向かったらしく、双方のために通信網を設置されました。
0: 連携はさらに強化し、願えればなお良いが。
1: こちらも国民党のシオさん、ジュウハイビン、パンビンシュンと連絡を取りましたが、彼らの態度は曖昧でした。一つだけ確かなことは、彼らが八郎に不満を抱いており、協力する気はないようです。
0: それはいい。将軍が次男に発令した掃討作戦の主要対象は八郎軍の一二級師団だ。
1: 主力部隊の方は、
0: すでに次男の包囲網は完成しつつある。我々引き続き力を発揮すれば。
1: どうぞご命令を。
0: 方法を考えて、すぐに国民党と新軍八郎軍を挑発させ合い、お互いに戦わせ、内乱させるのだ。
2: 在下有一事在心中憋了很久了，也不知当讲不当讲。
3: 你们两个，
4: 是。
3: 你讲。
2: 那就恕在下直言了。武曼司令，您说呀，您虽然是河北人，但就目前河北的风水来看，对您可是极为不利呀。这也正是如今您虽然贵为总司令、省主席，但却依然政令不畅、军令不行的主要原因。这，
3: 哎，有话你就直讲啊，我不怪你。
2: 这自古以来，临阵之将最忌讳的就是触犯帝名。三国时期的庞统别号凤雏，最后身死在落凤坡下。唐朝的薛仁贵乃是白虎星下凡，临终殒命于白虎关前。而将军您呢，姓氏名号禄字当头，可谓吉凶成败皆在一禄字。河北共有四禄：巨禄、庶禄、货禄、涿禄。巨者巨绝也，庶者庶富也，货者捕获也，涿者追逐也。此四地名对禄而言皆为主凶，对您来讲都为不利呀。相传这个地方就是唐朝平定安史之乱擒获安禄山的地方，可孰料千年之后您却主政于此，您说这是何等蹊跷之事。
3: 那先生可有破解之法
2: 啊？好，当然这也不是不可破解之死局啊。就目前形势而言，此四地皆邪气正盛，货路、涿路已被日军占领，巨路共产党的势力太大，只剩下一庶路，虽然名义上还在我们手里，可是张英武、朱怀冰、

0: 我们以战区司令部的名义，给八路军129师师长刘伯承发急电，让他命令他的部队务必死守巨鹿，违令者军法处置。
1: 是。
2: 师长，政委，陆中林来电。他说什么？陆中林是昏了头了，让我们死守巨鹿，违令者以军法论处。哼，真是乱弹琴，连最起码的军事常识都不懂。我们打的是游击战，没有重武器，巨鹿怎么守？
0: 让我们挨日本人炸呀！不能按他的路子走，不能在一城一地中争得失，这对战略全局毫无意义。
3: 司令，司令，帽子！小心，小心！站住！我说你慌什么呀？快快快快！李副官。 出发！
1: 是，
4: 上！上！上！
1: 上！
4: 上！
1: 上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上